0: Радіо Монте-Карло.
1: Ви слушаєте Монте-Карло Ростов. Радіоканал зареєстрирован управлінням Роскомнадзору по Ростовській області. Регістраційний номер L-61-01-320. Інформаційна продукція радіоканалу предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.